Lasėjams nusvato apostolo Povolo viestulės ruomyšim, broli, jūs nadzėvojat pėts mysas, bet pėts gora, ja vien dyvo gors myt jūsūs, bet jie kuram nau Kristus gora, tispijuo napydar. Turpretim, jie tuo gors, kas Jėzus mūdino numirušajim, moja jūsūs, tu tiskurš Kristų pycielė numirūnim, atzeivnos arī jūsų mirsteigos mysas, pazateicūt savam goram, kas jūsų smojoj. Tuopiec broli, mes esam parodnieki, bet namysai, lai dzeivotu saskaņā ar mysu. Jo, kad jūs dzeivosit saskaņā ar mysu, jūs mirsit, bet ja mysas īgribas mirdeisit ar goras spāku, tad jūs dzeivosit. Tas ir Dieva vārds.